igabanda mama ke pinde ni ura ya ura te du mo panotio sa ene mama du mi ni te sani ya ti jesus chabibi papa no ashe ya bole sho ha ni nyuma panotio ne mama ni mi ni ya ti

0: 0.9.
1: Yabba Tomo.
0: 0.9.
1: Yabba Tomo. Yabba Tomo. Yabba Tomo. Rama Hinfo, Missy Med Tomo. Minimi Fearful. Yabba Tomo. One Sue. So why you be on my walk?